0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 7 година.

0: Надія є соціальна реклама.
1: 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. 16-й армійський корпус. Окремо сильні, разом непереможні.
0: Надія є

Xiaomi продовжує свою улюблену гру під назвою «Завали ринок гаджетами на будь-який гаманець». Цього разу саббренд Redmi вивів на китайську платформу UPIN свіжий проєктор Redmi Projector 5 Standard Edition. Це пристрій для тих, хто хоче велику картинку на всю стіну, але не готовий продавати нирку за професійне обладнання. Тим паче, що на старті продажів ціну встановили максимально демократично – 999 юанів, що конвертується у цілком притомні $148 або 6600 гривень. Після завершення акції вартість підніметься до 1299 юанів або $190 або ж 8500 гривень, і це теж цілком прийнятний прайс, якщо порівнювати з аналогічними виборами від іменитих брендів, ну, наприклад, від Samsung. Власне, давайте про цю новинку вам сьогодні детальніше і розповім. Мої щирі вітання в студії при мікрофоні Техно Микола. Це Хайтек Про, програма про високі технології життя. Перше, що кидається в очі, це конструкція. На відміну від багатьох бюджетних коробок, які доводиться підпирати книжками для потрібного кута нахилу, Redmi Projector 5 отримав вбудований металевий підвіз, так званий гімбал. Він дозволяє обертати пристрій на 360 градусів. Хочете дивитися кіно на стелі, лежачи в ліжку? Будь ласка. Потрібно проєктувати на стіну під дивним кутом без проблем. Корпус виконано у фірмовому лаконічному стилі з білого текстурованого пластику, який не збирає від битки пальців так швидко, як глянцеві аналоги, і загалом виглядає дуже приємно, так і проситься в інтер'єр якоїсь сучасної, світлої, охайної квартири. Технічно пристрій тримається на рівні міцного середняка. Ви отримуєте нативну роздільну здатність Full HD, тобто 1920 на 1080 пікселів, що для такої ціни вже є стандартом де-факто. Яскравість становить 400 CVAI люмен. Тут варто бути реалістами. Це не той рівень, щоб дивитися футбол при сонячному світлі з вікна, але в затемненій кімнаті картинка буде цілком соковитою. Проекційне співвідношення 2,1 до 1 дозволяє розгорнути екран діагоналю до 120 дюймів з відстані близько 3 метрів. Всередині працює процесор серії MediaTek MT9, доповнений 1 гігабайтом оперативної та неочікувано щедрими 32 гігабайтами вбудованої пам'яті. Такого об'єму вистачить не лише на систему, а й на солідний набір застосунків. За охолодження відповідає закрита оптична система, яка, за словами розробників, захищає нутрищі від пилу – головного ворога дешевих проєкторів. Xiaomi не була б собою, якби не додала в коробку дрібку розуму. Пристрій оснащено ТОФ-лазером, який відповідає за швидке автоматичне фокусування та корекцію трапециїдальних спотворень. Якщо ви випадково зачепили проєктор ногою, він сам виправить картинку за лічені секунди. Також заявлена підтримка екосистеми HyperConnect, яка дозволяє створювати сценарії автоматизації. Наприклад, при увімкненні проєктора розумні штори можуть закриватися автоматично. Для тих, хто піклується про зір, є сертифікація SGS щодо низького рівня синього випромінювання. Звісно, це не зробить багатогодинний перегляд серіалів корисним для очей, але хоча б трохи знизить навантаження. Поки що новинка доступна лише в Китаї на Xiaomi Molo, але знаючи спритність перекупів, незабаром його можна буде зустріти на глобальних торгових майданчиках, як у нас, так і на AliExpress. Поки ж по цьому на сьогодні все. Почуємось в наступних випусках програми.

0: give a fuck.
1: MFM Station.
2: MFM.
3: MFM.
4: Все на світі, як вода, світла радість і біда, все тече і все біжить нікуди. Все на світі, як пісок, залиши на ньому крок, змиє все, от

0: Надія є соціальна реклама.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Надія є.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 8 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: В ефірі час новин. Далі коротко про актуальне. Я Наталка Роксі. Мої вітання. Стали відомі наслідки удару по стратегічному заводу в Ростовській області. Унаслідок атаки по Росії було пошкоджено ключові об'єкти підприємства, пов'язані з виробництвом твердопаливних ракетних двигунів, пороху, вибухових речовин та продукції хімічної промисловості для потреб армії. Удар по комбінату «Кам'янський» у Ростовській області Російської Федерації стався в ніч на 16 серпня, після чого зафіксували ураження 6 об'єктів на території заводу. Росія продовжує атаки на Україну. Четверо людей, зокрема двоє дітей, постраждали внаслідок чергової російської атаки на Одещину. В Одеському районі через удар частково зруйнований приватний будинок, загорівся його дах і суха трава поруч. Вибуховою хвилею також пошкоджені сусідні оселі. У Харкові зафіксовано влучання ворожого дрона по АЗС в індустріальному районі. Українська балістика. Михайло Федоров заявив, що Україна може застосувати власні балістичні ракети проти Російської Федерації уже протягом 3-6 місяців. За його словами, програма розробки такого озброєння суттєво просунулась. Раніше українська компанія «Firepoint» уже випробувала власну балістичну ракету, яка має дозволити завдавати далекобійних ударів по території ворога. У Литві пропонують нові обмеження для громадян Росії. Україні хочуть посилити правила для росіян, які перебувають у Литві. Йдеться про додаткові обмеження щодо в'їзду, перебування та отримання окремих документів. Ініціатори пояснюють це міркуваннями національної безпеки та ризиками, пов'язаними з діяльністю Російської Федерації.

ранкового турніру WTA-1000 у Цинциннаті, США. У першому раунді українка та її напарниця Пейтон Стернс зі Сполучених Штатів Америки переграли сестер Вільямс з рахунком 6-2, 1-6. У другому колі українка та американка змагатимуться з третіми сіянами Го Хань Юй та Крістіною Младенович. Це всі новини на зараз. Більше інформації за годину. З вами була Наталка Роксі.

0: Реклама.
1: 2040 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
3: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
4: Знижкою мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція дія з 1.07.30.2026.
5: Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному.
0: Реклама на MFM.
3: З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
0: Надія є. Соціальна реклама.
6: Брате, я не знаю, що змусило тебе піти, але знаю одне. Ми всі пройшли через моменти, коли було надто важко. Якщо ти готовий, повертайся. У 113-й тебе зустрінуть не осудом, а готовністю знову стати поруч. Он найважливіше зараз, щоб ми були разом. Телефонуй 097-123-78-56. Чекаємо. 113-та Харківська окрема бригада територіальної оборони.
0: Надія є.

0: ми з тобою любили, передивиш наві, і висіли разом, ми як вишні в небі.
1: Чом ти так на мене?
0: Схоже, моя бейбі, думав вишні стиглі, а вони зелені.

0: Харків сьогодні.
1: Фахівці КП «Шлях Рембут» продовжують усувати пошкодження покриття внутрішньоквартальних доріг у Харкові. Зокрема, поточний ремонт проводиться в одному з дворів багатоквартирних будинків на проспекті Героїв Харкова. Крім проїзної частини, спеціалісти лагодять тротуари і проходи до під'їздів. Загальна площа робіт складає 1000 квадратних метрів. Такі ж роботи проводять у різних районах Харкова. Щодня до робіт на дорогах міста залучено понад 200 робітників і більше 190 одиниць спецтехніки КП «Шлях Рембут».
2: I turn you off?
3: Nope.
2: Didn't think

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
2: Акція діє до повного розпродажу складу.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050-343-03-44.
2: Дзвінки згідно тарифів ваших.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 9 година.
4: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: Російська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
1: Про головні події саме зараз. Я Наталка Роксі. Мої вітання. Понад 600 дронів атакували Москву. У ніч проти 18 серпня російська влада заявила про масовану атаку безпілотників на Москву та Московську область. За словами мера російської столиці Сергія Собяніна, сили ППО нібито збили понад 180 дронів із більш ніж 620, які прямували у бік міста. В аеропортах запроваджували обмеження. Російська влада не повідомляла про масштаби можливих руйнувань або постраждалих. У повідомленнях Собяніна зазначалося лише, що екстрені служби працюють у місцях падіння уламків. За день понад 80 атак на Дніпропетровщину. Двоє людей загинули, ще одна людина поранена. У Павлоградському районі під час атаки дронів на промислове підприємство загинув 52-річний чоловік. Ще один працівник був поранений. У Синельниківському районі загинула 77-річна жінка. Пошкоджені житлові будинки, навчальні заклади, підприємства, автомобілі та об'єкти інфраструктури. В ніч на 18 серпня ворог понад 30 разів атакував 4 райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією. Іран пригрозив наступом в Ормузькій протоці. Тегеран заявив, що переходить до повністю наступальної політики через зрив переговорів зі Сполученими Штатами Америки. Вони готові завдати військового удару, щоб прорвати американську морську блокаду, тоді як Вашингтон вимагає від Ірану фактично капітуляції. Напруженість між США та Іраном зросла після того, як сторони не змогли домовитись про виконання умов червневого меморандуму щодо припинення бойових дій і майбутнього іранської ядерної програми. Таблиця УПЛ після трьох турів. З 14 до 17 серпня пройшли матчі третього туру української прем'єр-ліги 2026-27. Вчора в заключному матчі Полісся поступилося «Зорі» з рахунком 1-2 і втратило шанс наздогнати лідерів. Луганська «Зоря», Київське «Динамо» та Житомирське «Полісся» ділять третю позицію із 6 очками. Столична команда має гру в запасі. Внизу турнірної таблиці «Чорноморець» та «Колос» по 0 балів. Дві найгірші команди залишать УПЛ, ще дві гратимуть у перехідному плей-офф. Матчі четвертого туру української прем'єр-ліги пройдуть з 28 по 31 серпня цього року. Це всі новини на зараз. Більше інформації за годину. З вами була Наталка Роксі.

0: Реклама. Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+, на Аерокосмічному.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 20-40 набирай.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.

0: Усе, що вам потрібно.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
0: Надія є. Соціальна реклама.
3: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
4: 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. 16-й армійський корпус. Окремо сильні, разом непереможні.
0: Надія є. Соціальна реклама.

0: Харків сьогодні.
1: На вулиці Георгія Тарасенка триває відновлення житлового будинку, пошкодженого внаслідок ворожих обстрілів. Як розповіли в департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції, фахівці відновили пошкоджені конструкції, фасад і покрівлю. Також вони змонтували нову водостічну систему, встановили нові вікна у квартирах і місцях загального користування, виконали ремонтні роботи в під'їздах. Загалом з початку повномасштабної війни в Харкові було пошкоджено 10,5 тисяч багатоквартирних і приватних будинків. За цей же час було відремонтовано 4 тисячі об'єктів.

0: Реклама. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Бізнес, мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07 по 31.12.2026.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 10 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: В ефірі «Час новин». Перед мікрофоном Настя Луна. Мої вітання. Російська Федерація маркує іноземних бійців номерами. Замість металевих жетонів іноземцям наносять інвентарні номери на екіпірування або безпосередньо на шкіру. Для цього використовують стійкі фарби «Хну» або «Джагуа». Такі позначки можуть триматися кілька тижнів, а після стирання їх наносять повторно. За даними розвідки, система маркування може використовуватися і для приховування втрат. У разі загибелі іноземного найманця його тіло можуть залишити на полі бою як тіло невідомого, а самого військового записати як зниклого безвісти. Меланія Трамп допомогла воз'єднати ще одну дитину з родиною. У Білому домі повідомили, що воз'єднання відбулося 17 серпня. Загалом, завдяки зусиллям першої леді США, вдалося воз'єднати вже 34 дітей із сім'ями. В офісі першої леді Білого дому пов'язують ці зусилля з листом, який вона раніше написала Путіну. У ньому Меланія Трамп порушувала питання дітей, яких війна розлучила з родинами. Бельгію охопили

чиновників із Бельгії, Німеччини та Люксембургу, військові, фермери та авіація з резерву ЄС. Дощ і зниження температури дещо покращили ситуацію, однак пожежу й досі не локалізували. Вогонь дістався глибоких торфовищ, тому повне гасіння може тривати місяцями. Світоліна зіграє у парі зі своїм чоловіком. Перша ракетка України Еліна Світоліна та її чоловік, відомий французький тенісист Гаель Монфіс, отримали вайлдкарт в основну сітку змішаного парного турніру відкритого чемпіонату США 2026. Світоліна та Монфіс вперше зіграють в одній парі на професійному рівні. Раніше Еліна та Гаель виступали разом лише на виставкових змаганнях. Це і всі новини. З вами була Настя Луна. Почуємо за годину.

0: Реклама на МФМ. Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Надія є. Соціальна реклама.
3: Брате, я не знаю, що змусило тебе піти, але знаю одне. Ми всі пройшли через моменти, коли було надто важко. Якщо ти готовий, повертайся. У 113-й тебе зустрінуть не осудом, а готовністю знову стати поруч. Он найважливіше зараз, щоб ми були разом. Телефонуй 097-123-78-56. Чекаємо. 113-та Харківська окрема бригада територіальної оборони.
2: Надія є.

0: FM station.
1: МФМ.
2: Я как ближе сливи, родилось солнце так.

З накопичення сміття бригади вивезли близько 4 тисяч кубометрів відходів. Також вони провели санітарне очищення понад 250 вулиць. У різних районах комунальники подрібнили та вивезли понад 1000 кубометрів гілок. Крім того, вони впорядкували дитячі майданчики, зокрема косили траву та ремонтували ігрові елементи.

0: набери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
2: Бізнес-кой мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07.30.2026.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.

0: комп'ютери.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Надія є. Соціальна реклама.
3: 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. 16-й армійський корпус. Окремо сильні, разом непереможні.
4: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
2: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 11 година.
2: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
3: Про головні події саме зараз. Я Настя Луна. Мої вітання. У Севастополі зафіксували пожежу. За даними моніторингового каналу, пожежу на території складів непорушного запасу військової техніки ВАЛСУ зафіксували після нічної атаки на Севастополь. Раніше Кримський вітер повідомляв про активність безпілотників над містом. Поки що інформації про масштаби пошкоджень на військових об'єктах та можливі втрати наразі немає. Проте відомо, що російська армія вдарила по Ізюму. Сьогодні вранці російські війська обстріляли Ізюм з РСЗВ «Торнадо-С». Постраждали 5 людей, включаючи 9-річного хлопчика. Пошкоджено 20 приватних будинків. Розпочато розслідування. Загалом Росія вночі випустила по Україні 147 дронів, з яких 111 збито або придушено, повідомили у повітряних силах Збройних сил України. Росія погрожує Британії. Росія звинуватила Велику Британію в навмисному прагненні до ескалації після того, як ЗМІ написали, що під час ударів по цілях на території РФ начебто використовували безпілотники британського виробництва. Проте, за словами речника Міноборони, Велика Британія зобов'язалася надавати Україні обладнання, необхідне для захисту від незаконного вторгнення Путіна. І, як він зазначив, Велика Британія стоїть пліч-о-пліч з Україною. Розклад матчів 1/32 фіналу Кубка України. Дирекція з проведення Кубка України сформувала розклад матчів турніру. Поєдинки цього етапу відбудуться протягом 4 днів – із 20 по 23 серпня. Загалом в 1/32 фіналу зіграють 56 клубів, 9 переможців кваліфікації, 6 з Асоціації аматорського футболу України, 15 з другої ліги, 14 з першої ліги та 12 з УПЛ. 4 українські представники в Єврокубках 2026-27, а це Шахтар, Динамо, Полісся та ЛНЗ, розпочнуть боротьбу за кубок з 1/16 фіналу. Наразі це всі новини. З вами була Настя Луна. Згодом почуємось.
0: MFM Dance Hit Radio.

0: X5 – совіточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на mazdamotors.hua. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному.
1: 20-40 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
0: Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросові.

Паралельно фахівці підприємства виконали низку заявок щодо усунення наслідків обстрілів, відновлення послуг телебачення і інтернету, ремонту систем відеоспостереження тощо. Крім того, вони відновили та встановили нові системи автоматичного доступу до укриттів в житлових будинках.

0: Реклама. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Підзначкою мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом «Бізнес». Акція діє з 1.07 по 31.12.2026.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 12 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Далі коротко про важливе. Я Настя Луна. Мої вітання. Грецький танкер з російською нафтою

поблизу Новоросійська. У публікації додають, що хоча КТК переважно завантажує казахстанську нафту, ця конкретна партія була російського походження. Ракетний удар на Печеніги. Російські війська зранку завдали ракетного удару по селищу Печеніги на Харківщині. Внаслідок атаки загинули щонайменше 10 людей, майже 20 постраждалих, заявив очільник Харківської ОВА Олег Синігубов. Внаслідок удару пошкоджено 10 приватних будинків, кафе, пошту, магазин і щонайменше 7 автомобілів, заявили в ОВА. Також внаслідок ранкової атаки сталося влучання в розподільчий центр мережі магазинів «Єва» та інтернет-магазину «Єва.ua» у місті Бровари Київської області. Пошкоджено офісну будівлю, складські приміщення та приватний будинок. Лідера ОУН

продемонстрували необхідність розвитку безпечних альтернативних транспортних коридорів. Готовність становить 82%. Інфраструктурні роботи планують закінчити до кінця цього року. Рейтинг схвалення Трампа обвалився до найнижчого рівня. Лише

0: висловили несхвалення. Рейтинг є найнижчим за весь його нинішній президентський термін. Одна з головних проблем для Трампа – війна з Іраном. Наразі це всі новини. З вами була Настя Луна. Згодом почуємось.
1: MFM Station. Dance Hit Radio.
2: Who you testing?

0: Реклама на МФМ. Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors.hua. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція до повного розпродажу складу.
2: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 20-40 набирай.
3: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.

0: візьму я. Well, near you are. Зазирнути доречно.
1: El near you are. Все, що вам потрібно.
2: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Надія є. Соціальна реклама.
4: 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. 16-й армійський корпус. Окремо сильні, разом непереможні.
5: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
1: Надія є. Соціальна реклама.

Xiaomi продовжує свою улюблену гру під назвою «Завали ринок гаджетами на будь-який гаманець». Цього разу саббренд Redmi вивів на китайську платформу UPIN свіжий проєктор Redmi Projector 5 Standard Edition. Це пристрій для тих, хто хоче велику картинку на всю стіну, але не готовий продавати нирку за професійне обладнання. Тим паче, що на старті продажів ціну встановили максимально демократично – 999 юанів, що конвертується у цілком притомні 148 доларів або 6600 гривень. Після завершення акції вартість підніметься до 1299 юанів або 190 доларів, або ж 8500 гривень, і це теж цілком прийнятний прайс, якщо порівнювати з аналогічними виборами від іменитих брендів, ну, наприклад, від Samsung. Власне, давайте про цю новинку вам сьогодні детальніше і розповім. Мої щирі вітання в студії при мікрофоні Техно Микола. Це «Хай-Тек Про», програма про високі технології життя. Перше, що кидається в очі, це конструкція. На відміну від багатьох бюджетних коробок, які доводиться підпирати книжками для потрібного кута нахилу, Redmi Projector 5 отримав вбудований металевий підвіз, так званий гімбал. Він дозволяє обертати пристрій на 360 градусів. Хочете дивитися кіно на стелі, лежачи в ліжку? Будь ласка. Потрібно проєктувати на стіну під дивним кутом? Без проблем. Корпус виконано у фірмовому лаконічному стилі з білого текстурованого пластику, який не збирає відбитки пальців так швидко, як глянцеві аналоги, і загалом виглядає дуже приємно і так і проситься в інтер'єр якоїсь сучасної, світлої, охайної квартири. Технічно пристрій тримається на рівні міцного середняка. Ви отримуєте нативну роздільну здатність Full HD, тобто 1920 на 1080 пікселів, що для такої ціни вже є стандартом де-факто. Яскравість становить 400 CV

AI-люмен. Тут варто бути реалістами. Це не той рівень, щоб дивитися футбол при сонячному світлі з вікна, але в затемненій кімнаті картинка буде цілком соковитою. Проекційне співвідношення 2:1:1 дозволяє розгорнути екран діагоналлю до 120 дюймів з відстані близько 3 метрів. Всередині працює процесор серії MediaTek MT9, доповнений 1 гігабайтом оперативної та неочікувано щедрими 32 гігабайтами вбудованої пам'яті. Такого об'єму вистачить не лише на систему, а й на солідний набір застосунків. За охолодження відповідає закрита оптична система, яка, за словами розробників, захищає нутрищі від пилу – головного ворога дешевих проєкторів. Xiaomi не була б собою, якби не додала в коробку дрібку розуму. Пристрій оснащено ТОФ-лазером, який відповідає за швидке автоматичне фокусування та корекцію трапециїдальних спотворень. Якщо ви випадково зачепили проєктор ногою, він сам виправить картинку за лічені секунди. Також заявлена підтримка екосистеми HyperConnect, яка дозволяє створювати сценарії автоматизації. Наприклад, при увімкненні проєктора розумні штори можуть закриватися

0: MFM. Dance Hit Radio.
1: Расскажи мені свої сни. Розкажи про безсоння. Свою загадку поясни.

0: бери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10%.

відсотків на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400. Бізнес-кой мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07.2026. Реклама на MFM. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44. Дзвінки згідно тарифів.

0: MFM station.
1: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
1: MFM.
3: В країні 13 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Коротко про найважливіше саме зараз. Я Настя Луна. Мої вітання. Зеленський відреагував на ракетну атаку Російської Федерації на людне перехрестя у Печенігах. Далі цитую: «Обов'язково відповімо на цей російський удар. І не менш важливо, щоб партнери теж доповнювали наші справедливі кінетичні відповіді своїми кроками втиску на Росію та підтримку

Але пожежу на місці продовжують працювати всі екстрені та оперативні служби. До Києва прибув міністр довкілля Німеччини. У центрі його візиту – підтримка України у розвитку сучасної та стійкої енергетичної системи. Окремо Карстен Шнайдер планує відвідати Чорнобиль. Там він має оцінити стан захисного конфайнменту над четвертим реактором ЧАЕС, який зазнав пошкоджень після удару російського дрона. Візит Карстена Шнайдера має посилити співпрацю України та Німеччини у сферах зеленої енергетики, енергоефективності, інвестицій і ядерної безпеки. СБУ затримала російського агента. Військова контррозвідка Служби безпеки України затримала на Харківщині агента Російської Федерації, який зареєстрував 27 терміналів Starlink для окупантів. Затриманим виявився безробітний переселенець із тимчасово окупованого міста Хрустальний, колишній Красний Луч на Луганщині. Чоловікові загрожує довічне ув'язнення за держзраду. Умань готується до Рош Гашана. У Черкаській області місто Умань готує

0: повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець. В Умані працюватиме оперативний штаб. Безпека місцевих жителів і паломників незмінно на першому місці. В Україні триває збір нового врожаю. Українські аграрії вже обмолотили 56% прогнозованих площ ранніх зернових. Найбільше зібрано пшениці – близько 24 мільйонів тонн, а найвища врожайність – на Хмельниччині – близько 70 центнерів з гектара. Загалом зібрано майже 31 тисячу тонн зерна нового врожаю при середній урожайності – близько 47 центнерів з гектару. Наразі це всі новини. З вами була Настя Луна. Більше за годину.
1: Hey DJ, where's the bass?
2: MFM, Dance Hit Radio.

Реклама. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 7.

Реклама. Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні, помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості?

Реклама на МФМ. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиць

0: та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
1: Надія є.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.
2: В країні 15 година.
3: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
4: Коротко про важливе саме зараз. За мікрофоном Юлія Грінченко. Мої вітання. Уражено 7 важливих цілей росіян. Про це повідомляють у Генштабі. Під удари потрапили пункти управління безпілотників противника в Білгородській області Російської Федерації. Українські військові 17-18 серпня завдали ураження низці військових цілей російських загарбників. Удари завдані по складу боєприпасів у Карлівці Донецької області. Окрім того, наші воїни уразили 5 пунктів управління БПЛА противника в районах населених пунктів Устинка і Журавльовка Білгородської області Російської Федерації, а також били по Новоіванівці, Новому та Малих Щербаках у Запорізькій області. Також українські оборонці вдарили по пункту управління російських окупантів у районі Тернів Донецької області. Частина Московської області залишилася без світла. Українські безпілотники атакували московський регіон, залишивши понад 5 тисяч абонентів без електропостачання. Повідомляють, що низка пожеж, зокрема у житловій будівлі, виникла через невдалу роботу ППО по українських дронах. Нагадаю, раніше повідомили про щонайменше 600 дронів, які атакували Російську Федерацію. Далі про гроші. В обмінниках триває зростання курсу євро. Середній курс продажу долара перебуває на рівні 44 гривні 90 копійок, а курс продажу євро піднявся до 52 гривень. Експерти зауважують, що цього тижня валютний ринок може нервувати, але поки що немає підстав очікувати, що курс валют різко перевищить нинішній рівень. Музика, що об'єднує британські та українські військові оркестри, разом виконали «Ой у лузі» «Червона калина». З нагоди Дня Незалежності України оркестр Королівської морської піхоти Великої Британії та зразково-показовий оркестр ЗСУ виступили разом у Маріїнському палаці в Києві. Спільне виконання легендарної української пісні стало символом дружби, підтримки та єдності двох країн. Це наразі всі новини. Наступний випуск вже за годину. З вами була Юлія Грінченко.
5: MFM, the beats of Ukraine.

0: Реклама.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 20-40 наперед.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
0: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400. Бізнес має на увазі комплектацію автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07 по 30.11.2026.

0: Це візьму я. Велмір ЮА. Зазирнути доречно.
1: Елмір ЮА. Все, що вам потрібно.
2: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Надія є. Соціальна реклама.
4: 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. 16-й армійський корпус. Окремо сильні, разом непереможні.
1: Надія є. Соціальна реклама.

0: Харків сьогодні.
1: Комунальні служби безперервно наводять лад у Харкові. Так, за тиждень робітники комунального підприємства «Харківсигнал» встановили на дорогах та замінили 18 дорожніх знаків. Крім того, вони відремонтували 32 світлофорних об'єкти за заявками містян. Повідомити про експлуатаційні недоліки в утриманні світлофорів на комунальне підприємство «Харківсигнал» можна в телефонному режимі цілодобово.

0: набери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
2: Акція діє до повного розпродажу складу.
1: Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314B діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному.
3: Реклама на MFM.
1: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 16 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: В ефірі «Час новин». Я Юлія Грінченко. Мої вітання. Україна поки без ключового міністра. Верховна Рада не отримала від президента подань щодо призначення керівників Міністерства оборони та Міністерства закордонних справ. Про це під час засідання парламенту повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Відповідно, Рада наразі не може перейти до розгляду призначень на ці посади, оскільки відповідні кандидатури президент ще не вніс до парламенту. Працівники ДСНС завершили аварійно-рятувальні роботи на місці російського ракетного удару у селищі Печеніге. Про це повідомили у ДСНС Харківщини. Там зазначили, що кількість постраждалих зросла до 20, загинули щонайменше 10 людей. Нагадаю, 18 серпня близько 8:40 російські війська завдали удару двома ракетами типу «Бандероль» по центральній частині селища. Під обстріл потрапили район автостанції та кафе. У зв'язку з ранковою атакою росіян у Печеніській громаді на Харківщині 18 та 19 серпня оголошено днями жалоби. Освіту чекають зміни. Одним із головних напрямів стане підтримка педагогів і науковців, для яких планують не лише підвищити оплату праці, а й розширити можливості для професійного розвитку. Зарплати педагогічних і науково-педагогічних працівників мають зрости на 20%, а оплату праці науковців планують підвищити до 50% залежно від результатів державної атестації. У 2026-2027 навчальних роках уряд планує забезпечити безоплатне харчування у всіх закладах загальної середньої освіти, удвічі збільшити академічні стипендії у професійних, фахових, передвищих і вищих закладах освіти, а щонайменше 60 тисяч студентів мають отримати державні гранти на здобуття вищої освіти. Челсі готовий віддати Мудрика в оренду клубу англійської прем'єр-ліги. Лондонський клуб вирішив знайти варіант із регулярною ігровою практикою для українського футболіста. Зазначається, що одним із основних претендентів на 25-річного гравця є Ковентрі Сіті. Як відомо, Мудрик не виходив на поле в офіційних матчах із листопада 2024-го, а після повернення до ігор уже взяв участь у трьох останніх передсезонних зустрічах Челсі. На цьому поки все. Більше новин чекайте вже в наступних випусках. Для вас мовила Юлія Грінченко.

0: Реклама. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Бізнес-кой мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція дія з 1.07.31.12.2026.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
0: Надія є. Соціальна реклама.
3: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.armia.
4: Брате, я не знаю, що змусило тебе піти, але знаю одне. Ми всі пройшли через моменти, коли було надто важко. Якщо ти готовий, повертайся. У 113-й тебе зустрінуть не осудом, а готовністю знову стати поруч. Бо найважливіше зараз, щоб ми були разом. Телефонуй 097-123-78-56. Чекаємо. 113-та Харківська окрема бригада територіальної оборони.
0: Надія є. Соціальна реклама.

0: Харків сьогодні.
1: Протягом тижня працівники КП «Благоустрій» міста Харкова продовжували впорядковувати території приватного сектору. За цей період з місць накопичення сміття бригади вивезли близько 4 тисяч кубометрів відходів. Також вони провели санітарне очищення понад 250 вулиць. У різних районах комунальники подрібнили та вивезли понад 1 тисячу кубометрів гілок. Крім того, вони впорядкували дитячі майданчики, зокрема,

0: Реклама на МФМ. Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314B діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція діє до повного розпродажу складу.
2: 20-40 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
3: Викликай швидке вантажне таксі 20-40.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. 16-й армійський корпус. Окремо сильні, разом непереможні.
3: Надія є.

областях викрили посадовців ТЦК, які штучно завищували показники призову. Про це повідомляється в офісі генпрокурора. Так, у Чернівецькій, Тернопільській та Закарпатській областях посадовці ТЦК, за даними слідства, вносили до реєстру оберіг неправдиві дані про нібито мобілізованих людей, щоб штучно покращити статистику. Серед мобілізованих опинилися чинні військові, померлий військовослужбовець та боєць, який перебуває в російському полоні. Підозри вже оголосили 9 фігурантам. YouTube по-іншому рахуватиме перегляди. Тепер перегляд зараховуватиметься одразу, як тільки відео почне відтворюватися. Так само буде, коли глядач приєднуватиметься до прямої трансляції. У YouTube пояснили зміни бажанням усунути плутанину в метриках для різних форматів. Зміна правил може призвести до загального зростання публічної кількості переглядів, зокрема на відео, які привертають увагу лише на короткий час. Це наразі всі новини. Для вас мовила Юлія Грінченко. Почуємося згодом.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: На завтра, середу, 19 серпня, синоптики обіцяють мінливу хмарність. Вночі та вдень невеликі короткочасні дощі місцями з грозою. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 14 до 19 з плюсом, вдень 23-28 тепла. На 20 серпня, четвер, обіцяють мінливу хмарність, цього разу без опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду. Вночі 11-16 з плюсом, вдень 26-31 тепла. На п'ятницю, 21 серпня, обіцяють мінливу хмарність, без опадів, вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду, вдень місцями пориви до 15-20. Вночі плюс 15, плюс 20, вдень 29-34 тепла, і далі на вихідні обіцяють до 37 спеки. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Реклама на МФМ. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Підзвичкою мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом «Бізнес». Акція дія з 1.07.30.12.2026.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: років сьогодні.
1: Комунальне підприємство «Інженерні мережі» продовжує контролювати виконання ремонтних робіт усіма комунальними службами міста Харкова. Загалом за минулий тиждень було опрацьовано майже 18 тисяч звернень від харків'ян. Паралельно фахівці підприємства виконали низку заявок щодо усунення наслідків обстрілів, відновлення послуг телебачення і інтернету, ремонту систем відеоспостереження тощо. Крім того, вони відновили та встановили нові системи автоматичного доступу до укриттів в житлових будинках.

Реклама на МФМ. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів.

0: компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція діє до повного розпродажу складу.
0: Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному. Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 18 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Про головне станом на цю годину саме зараз я, Юлія Грінченко, мої вітання. Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради кандидатури Євгенія Хмари та Андрія Себіги на посади очільників Міністерств оборони та закордонних справ відповідно. Про це повідомляють нардепи Олексій Гончаренко, Ярослав Железняк та Ірина Геращенко. За словами Геращенко, 18 серпня плануються їхні зустрічі із фракціями, а у середу 19 серпня – зустрічі з профільними комітетами і розгляд у сесійній залі. Російські окупанти завдали авіаудару по багатоповерхівках у Краматорську. Поранення дістали троє людей, зокрема 11-річна дитина. Про це повідомляють у прокуратурі Донецької області. Росіяни застосували ФАБ-250. Також пошкоджено 4 багатоквартирні будинки та 3 легкові автомобілі. У Броварському районі на Київщині після ворожої атаки ліквідували 4 пожежі. Під прицільною атакою росіян опинилися офісні, промислові та складські будівлі. Загиблих і постраждалих, на щастя, немає, підкреслили у ДСНС. Станом на зараз ліквідовані 4 осередки займань. Рятувальники продовжують розбивати і проливати конструкції. Для допомоги ЗСУ відтворили історичний прапор, який занесли до Верховної Ради під час проголошення незалежності у 1991 році. «Юкрейнвау» спільно з фондом «Повернись живим» створили 1000 копій 7-метрового стяга в оригінальному кольорі. Отримати один із прапорів можна за благодійний внесок у розмірі 40 тисяч гривень. Усі зібрані кошти спрямують на закупівлю наземних роботизованих комплексів для евакуації поранених та логістики на найнебезпечніших ділянках фронту. Це наразі вся інформація. Наш наступний випуск вже за годину. З вами була Юлія Грінченко.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: На завтра, середу 19 серпня, синоптики обіцяють мінливу хмарність. Вночі та вдень невеликі короткочасні дощі місцями з грозою. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 14 до 19 з плюсом, вдень 23-28 тепла. На 20 серпня четвер обіцяють мінливу хмарність, цього разу без опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду, вночі 11-16 з плюсом, вдень 26-30. 31 тепла. На п'ятницю 21 серпня обіцяють мінливу хмарність, без опадів, вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду, в день місцями порив до 15-20. Вночі плюс 15, плюс 20, в день 29-34 тепла, і далі на вихідні обіцяють до 37 спеки, і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
2: Бізнес-кой мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07 по 31.12.2026.
3: Реклама на МФМ.
1: З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Надія є соціальна реклама.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Надія є соціальна реклама.

Xiaomi продовжує свою улюблену гру під назвою «Завали ринок гаджетами на будь-який гаманець». Цього разу саббренд Redmi вивів на китайську платформу UPIN свіжий проєктор Redmi Projector 5 Standard Edition. Це пристрій для тих, хто хоче велику картинку на всю стіну, але не готовий продавати нирку за професійне обладнання. Тим паче, що на старті продажів ціну встановили максимально демократично – 999 юанів, що конвертується у цілком притомні 148 доларів або 6600 гривень. Після завершення акції вартість підніметься до 1299 юанів або 190 доларів, або ж 8500 гривень, і це теж цілком прийнятний прайс, якщо порівнювати з аналогічними виборами від іменитих брендів, ну, наприклад, від Samsung. Власне, давайте про цю новинку вам сьогодні детальніше і розповім. Мої щирі вітання в студії при мікрофоні Техно Микола. Це «Хай-Тек Про» – програма про високі технології життя. Перше, що кидається в очі – це конструкція. На відміну від багатьох бюджетних коробок, які доводиться підпирати книжками для потрібного кута нахилу, Redmi Projector 5 отримав вбудований металевий підвіз, так званий гімбал. Він дозволяє обертати пристрій на 360 градусів. Хочете дивитися кіно на стелі, лежачи в ліжку? Будь ласка. Потрібно проєктувати на стіну під дивним кутом без проблем. Корпус виконано у фірмовому лаконічному стилі з білого текстурованого пластику, який не збирає відбитки пальців так швидко, як глянцеві аналоги, і загалом виглядає дуже приємно, так і проситься в інтер'єр якоїсь сучасної, світлої, охайної квартири. Технічно пристрій тримається на рівні міцного середняка. Ви отримуєте нативну роздільну здатність Full HD, тобто 1920 на 1080 пікселів, що для такої ціни вже є стандартом де-факто. Яскравість становить 400 CVAI люмен. Тут варто бути реалістами. Це не той рівень, щоб дивитися футбол при сонячному світлі з вікна, але в затемненій кімнаті картинка буде цілком соковитою. Проекційне співвідношення 2,1 до 1 дозволяє розгорнути екран діагоналлю до 120 дюймів з відстані близько 3 метрів. Всередині працює процесор серії MediaTek MT9, доповнений 1 гігабайтом оперативної та неочікувано щедрими 32 гігабайтами вбудованої пам'яті. Такого об'єму вистачить не лише на систему, а й на солідний набір застосунків. За охолодження відповідає закрита оптична система, яка, за словами розробників, захищає нутрищі від пилу – головного ворога дешевих проєкторів. Xiaomi не була б собою, якби не додала в коробку дрібку розуму. Пристрій оснащено ТОФ-лазером, який відповідає за швидке автоматичне фокусування та корекцію трапециїдальних спотворень. Якщо ви випадково зачепили проєктор ногою, він сам виправить картинку за лічені секунди. Також заявлена підтримка екосистеми HyperConnect, яка дозволяє створювати сценарії автоматизації. Наприклад, при увімкненні проєктора розумні штори можуть закриватися автоматично. Для тих, хто піклується про зір, є сертифікація SGS щодо низького рівня синього випромінювання. Звісно, це не зробить багатогодинний перегляд серіалів корисним для очей, але хоча б трохи знизить навантаження. Поки що новинка доступна лише в Китаї на Xiaomi Mall. Але знаючи спритність перекупів, незабаром його можна буде зустріти на глобальних торгових майданчиках. Як у нас, так і на AliExpress. Поки ж по цьому на сьогодні все. Почуємось в наступних випусках програми.

0: Реклама.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 20-40 наперед.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40. З мобільного безкоштовно.
3: Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
4: Акція до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ.
3: З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
0: Надія є. Соціальна реклама.
5: 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. 16-й армійський корпус. Окремо сильні, разом непереможні.
0: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 19 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: В ефірі «Час новин». Я Юлія Грінченко. Мої вітання. У Росії понад 70% АЗС залишилися без бензину. Незабаром криза може загостритися, оскільки один із двох НПЗ в Білорусі, з якого йдуть постачання пального до Росії, піде на ремонт. Так, за останні 7 днів доступність пального знизилася у Волгоградській, Челябінській, Оренбурзькій, Воронезькій, Самарській, Пензенській, Саратовській, Липецькій та Ростовській областях, а також у Татарстані. Нагадаю, перша хвиля черг на автозаправних станціях у Росії виникла наприкінці травня після атак України на нафтопереробні заводи і тривала близько півтора місяця. Наприкінці липня в уряді Російської Федерації заявили, що паливний баланс та ситуація на заправках у Росії покращилася. Учителі зможуть оформити відстрочку у резерв плюс. Міноборони вже проводить бета-тестування. Так, викладачі та інші педпрацівники закладів загальної середньої освіти зможуть оформлювати відстрочки у резерв плюс. Долучитися можуть педагогічні працівники, які працюють у закладах загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менше як на 0,75 ставки. Збирати довідки чи подавати документи через СНАП не потрібно. Система сама перевірить необхідні дані у держреєстрах. Фантоми в ділі. На українські дороги повертаються непомітні патрульні авто, які фіксуватимуть перевищення швидкості. Таку заяву зробив міністр МВС Вигівський. До повномасштабної війни патрулі, які називають фантомами, працювали лише місяць і за цей час зафіксували порушення у понад 26 тисяч водіїв. До того ж, уже цього тижня запрацюють десятки нових камер автоматичної фіксації швидкості. Ігроманам приготуватися. В Україні планують скасувати державну лотерею. Законопроєкт про реформу ринку планують подати до Верховної Ради у вересні. Передбачається скасування терміну «державна лотерея». Планується змінити назву та визначити, що це просто лотереї, які організовуються приватними суб'єктами, що отримали таке право на аукціоні, аби не вводити людей в оману, що ця лотерея організовується державою. На цю хвилину це вся інформація. Більше новин вже згодом. З вами була Юлія Грінченко.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: На завтра, середу 19 серпня, синоптики обіцяють мінливу хмарність. Вночі та вдень невеликі короткочасні дощі місцями з грозою. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 14 до 19 з плюсом, вдень 23-28 тепла. На 20 серпня, четвер, обіцяють мінливу хмарність, цього разу без опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду. Вночі 11-16 з плюсом, вдень 26-30. 31 тепла. На п'ятницю 21 серпня обіцяють мінливу хмарність, без опадів, вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду, вдень місцями порив до 15-20. Вночі плюс 15, плюс 20, вдень 29-34 тепла і далі на вихідні обіцяють до 37 спеки. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: за це візьму я. Well, meet you up. Зазирнути доречно.
1: El Mir You Are. Все, що вам потрібно.
2: Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному.
3: Реклама на MFM. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Надія є. Соціальна реклама.
6: Брате, я не знаю, що змусило тебе піти, але знаю одне. Ми всі пройшли через моменти, коли було надто важко. Якщо ти готовий, повертайся. У 113-й тебе зустрінуть не осудом, а готовністю знову стати поруч. Бо найважливіше зараз, щоб ми були разом. Телефонуй 097-123-78-56. Чекаємо. 113-та Харківська окрема бригада територіальної дії оборони.
5: Надія є. Соціальна реклама.
7: I guess I'll try caller again.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів в

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 20-та година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини.

0: щогодині.
1: З оглядом новин станом на цю годину за мікрофоном Юлія Грінченко. Мої вітання. Прикордонники виявили та знищили диверсійно-розвідувальні групи окупантів на Вовчанському напрямку. Бійці своєчасно вистежили противника, після чого оператори БПЛА підрозділу «Апекс» бригади «Форпост» завдали удару по окупантах. Зокрема, українські захисники зазначають, що окупанти намагалися сховатися у сховищі, однак дронарі швидко виявили їх та завдали точного удару. Кадри бойової роботи прикордонники оприлюднили у своєму телеграм-каналі Державної прикордонної служби України. Російська Федерація розробила дрон для ураження ліній електропередач. Про це повідомив заступник начальника головного управління розвідки Міноборони Скібіцький. За його словами, дрон має вибуховий елемент у крилах, здатний пошкоджувати металеві опори ліній електропередач. Понад 1000 людей залишаються під постійними обстрілами у Святогірській громаді на Донеччині. Російські війська щодня атакують авіацією та безпілотниками населені пункти Святогірської громади. Там досі живуть 1154 людини, серед них 64 дитини. За перші два тижні серпня з громади вдалося вивезти 18 людей, зокрема двох дітей. Місцева влада продовжує закликати жителів залишити небезпечну територію через постійні російські обстріли. Водночас деякі евакуйовані, згодом повертаються додому. Начальник міської військової адміністрації Рибалки навів приклад 53-річної жінки, яка 24 червня виїхала з громади за допомогою рятувальників, однак пізніше повернулася. В Україні фіксують масштабні проблеми з оплатою картками. В Приватбанку вдруге за кілька днів стався технічний збій, через який наразі не функціонують низка сервісів. У магазинах можуть не працювати термінали. Фахівці банку роблять все можливе для відновлення, повідомляють у компанії. І на завершення випуску новина для кавоманів. У тих, хто п'є більше кави, виявили менше жиру і більше м'язів. Вчені встановили зв'язок між регулярним вживанням кави і більшою м'язовою масою. Дослідники попросили понад 2200 учасників відповісти на анкети про своє здоров'я, харчування, фізичну активність, ліки, діагностовані захворювання та звички способу життя, включаючи щоденне споживання кави. Кількість споживаної кави варіювалася від 0 до щонайменше 5 чашок на день. У тих, хто пив більше кави, була більша маса скелетних м'язів, нижчий загальний міст жиру в тілі та менше вісцерального жиру навколо внутрішніх органів, що тісно пов'язаний із низкою проблем зі здоров'ям. По цьому у мене поки все. Наступний випуск вже за годину. З вами була Юлія Грінченко.
0: MFM Dance Hit Radio.

0: за це візьму я. Велмір Юа, зазирнути доречно.
1: Елмір Юа, все, що вам потрібно.
2: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 21 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: З оглядом найважливіших новин за мікрофоном Юлія Грінченко. Мої вітання. Генштаб заявив про ураження 7 важливих цілей росіян. Під удари потрапили пункти управління безпілотників противника в Білгородській області Російської Федерації. Так, українські військові 17-18 серпня завдали ураження низці військових цілей російських загарбників. Удари завдані по складу боєприпасів у Карлівці Донецької області. Окрім того, наші воїни уразили 5 пунктів управління безпілотниками противника в районах населених пунктів Устинка і Журавльовка Білгородської області, а також Новоіванівка, Нове та Малі Щербаки Запорізької області. Також українські оборонці вдарили по пункту управління російських окупантів у районі Тернів Донецької області. Ще 16 населених пунктів на Дніпропетровщині розширили примусову евакуацію родин із дітьми. Так, евакуація передбачена у 16 населених пунктах Миколаївської, Петропавлівської та Української громад, що на Синельниківщині. Евакуювати родини допомагають співробітники Нацполіції та благодійні організації із використанням броньованих авто та бронежилетів. Кадрові рішення будуть. Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради кандидатури Євгенія Хмари та Андрія Сибіги на посади очільників Міністерств оборони та закордонних справ. 19 серпня очікується зустріч із профільними комітетами і розгляд у сесійній залі. Студентська відстрочка тепер діятиме лише 6 місяців. Нові правила запровадять із 1 вересня. Статус потрібно буде поновлювати раз на півроку, щоб уникнути проблем. Слід завчасно перевірити, чи правильно внесена інформація в єдину державну електронну базу із питань освіти. Для допомоги ЗСУ відтворили історичний прапор, який занесли до Верховної Ради під час проголошення незалежності у 1991 році. «Ukraine.wow» спільно із фондом «Повернись живим» створили 1000 копій 7-метрового стяга в оригінальному кольорі. Отримати один із прапорів можна за благодійний внесок у розмірі 40 тисяч гривень. Усі зібрані кошти спрямують на закупівлю наземних роботизованих комплексів для евакуації поранених та логістики на найнебезпечніших ділянках фронту. Наразі це вся інформація. Для вас мовила Юлія Грінченко. Згодом почуємося.
2: MFM.
0: MFM.
2: Dance Hit Radio.

0: все це візьму я. Велмір ЮА, зазирнути доречно.
1: Елмір ЮА, все, що вам потрібно.
2: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

стін за вином. Любов – це про повагу і підтримку. Любов – це злитися в одну третину. Ах, яка чиста в неї душа, коли її побачив, зупинився шар. І окрім неї нікого не вид. Мені все

0: всі так живуть. Диви, від чого прицелють. Вболівати за усіх, а не з усіма. Ще тут.
1: А що?

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: MFM Station.
1: It's so lovely when it's sunny.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.